La notizia Maris, o fi de nada pe din dori, o nu sigur să arană și cuniți. Avim ragione si navi mă doar te șofanez alte prejudiții. Adolescente se levă în o coră si vă să înamoră, no? Ia si dișană nu